nyina emu akase a ewosa wuti biara asempa yetia e na obetino asempa yetia e ye kase bo a ye de brawo e wo asempa fm enwe no nsia empire mu 6:30 sharp ensema hudwa esisi ye hu hia ni nyina ye de brawo asempa yetia e ye straight to the point esanse asempa yetia

asempa 94.7 asempa tia kase e bodo bra so ye ba be kenkan dia man sam ne de bebere no an ye de nam ne de di mu akotiri bi ni se galamsa amena buo aka ho bia madehia mienu ye catches fo sese a e wo monka ho bi emunsam wo ba betre na ye fra eya e bia bi a peace town nam no kasai e krom ho numa nyina yiri o e honum nyina yiri na bora pa esum ho nom in a video so amde betro nya sam ketwa time ku chu eno so ba betre na e foto akwa ma mema se e se bi mpreduasa o mu a na e wakwa kwacha ke o mental health set se san sem e mema dodro no a mental health nya adwument aka ubi ma wo mema yokura kofom na no sum nsam ho aba betie na kase e be ya oda ye famu aseda e ma loss na eba center o mada urumenti enuo ne ma kuma kumiensa enuo ne nie loss na eba mister wo me patcho wo atiri dia de e hawo pebinom e be kwa ma ho ato Losin loke mecha suwa ho, enosu ye medro, baby ya benu bibuwesi yesi ya hinfio meho ya kone yesham. Enye, nane ba hinfio wa kenkenka, wabane ahusepem, adia china nane ya kwa huma, weidiye muo druo, nesu kwa base hoye stai bia, buwese, ahibi bi oho. Nafi, losin dileman kapsa suwa ho, enu ya memedro, bembe bia benu bibuwa ma memba yom, kore tepa. Gana hafamasi, heba shop sa udobe nyebi atofre, 0242-133-577-9, 0248619999 0248619999 yɛntwitwiri ɛsɛ World Cup yi ɛne apɔ sɛ wɔ biara de twitwiri ne seɛ ɛne wɔn a ɛkɔ bɔ bɔɔl ɛmu support ɛsɛ yɛ nyinaa yɛde pep sodent ɛne twitwiri ɛsɛ twitwiri ne nwumerɛ ne anɔpa nwumerɛ ne anɔpa ɛboa ma asiafɛ yɛ akɔnɔdɔm pɛ bi akasɛ biara bɛbɔm ɛnkɔburo ɔfiusu mu nkurɔfoɔ so nyɛ sɛ World Cup no wɔn nko ara wo deɛ ɛnyɛ wo de aboafo yɛ adawuromantio yɛde brɛ wo deɛ megye soɔ ɛne nana adɛ mu no nkom yɛkɔno no

0: yampo se akwantuo mu nsem ye kanedu onim na wanko bia na ye osa atesem eno ma bebue na gana de hye nem wonkofo amanso de otia woni begye ene de owo ebeho
1: de kura yewu ye si slow ato eya 20 inches 3 days ye timi pie wey eya kro
0: Anyti ti abrochen komo akwaku amankwa akuntaju edi bro wasempa 94.7 fm so
2: edru me menda na se nwi anom wa mano ne yo musu akakra yo musu ahunu ye nsu ya tie ye nyina etrasia ni aka abom
3: memre da bia e bonusia e pemuse ya ekosi na wotwe twendwire ye ho e wo abrochire se de yakohu ene de abedru fie de ye hu ni ye hwes de ye ne de aba de enye no eni kwase ye ye
2: ze na je se abrochin kumo ne dimu tintim pa
0: ye bere no ma hodo a e won kofo man so a ye betimi di aboa gana amna fane to ma pefra o man yin puntu na habot sain passport won sensem ni nyina ye de bro e wo abrochin kumo dwumadi yi mu ye besa so mo akwanya no wa chere wadwe
4: robert david me kata fi germany
5: kobe yeah amsterdam
4: concept ne word for abrochin kwe wo mo e wa mana ne nemu wo mo atia mana no dia na wo mo ti pie no mo kura na so program no mo aso project mo e nwanwa
0: shene so se ye meme ne da bia 6 p And forget near Abuchin Company.
6: Sema wudwa esinyina emwa kesia ewasa wuti biara asempa yetia ena ubetino asempa yetia eye kasiye bwa yede brown ewa asempa fm enyume nonsia empaimu 6:30 sharp ensema wudwa esisi ye unye ni nyina yede brown asempa yetia eye straight to the point esanse asempa yetia